finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Slušamo našu top listu stranih dance hitova.
1: Na mjestu broj 5, Lucas and Steve, All I Know.
0: Broj 4, Salvatore Mancuso, Freischwimmer i René i pjesma Ricochet.
1: Na broju 3, Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls.
0: Broj 2, Another and 54 Ultra, Talk to You.
1: I na broju 1, Swedish House Mafia, Like Lee.